mitambo re atome bataniyeze mudikirenda kaitikarete wo taidadato ikoro eke banda madama de mosio jioni jioni ikoro ikanagia yeze mudikire wetome mitambo ye tutops yeze vaina mawira va mudikire